شنوندگان ارجمند با درودی بیکران و شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر 2026 برابر با 5 مهر ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه زیبا شروع می‌کنیم. ترانه‌ای که اینو با برداشتی زیبا و متفاوت از یکی از مشهورترین غزلهای حافظ اجرا کردن. با هم این ترانه رو میشنویم.

0: شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن برنامه که من دیروز با جناب دکتر فرزاد وحید داشتم جلب میکنم.
1: مهمان گرامی امروز برنامه جناب دکتر فرزاد وحید هستند. جناب وحید، از حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم و در مورد سوالهایی که برامون پیش اومده مایل هستم با تون گفتگوی داشته باشم. شما در جریان هستید که عراقچی و پزشکیان اینها رفتن ملاقات هایی کردن و برحال بعد از این شرکتی که داشته پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اونجا صحبت هایی کرده که کسانی که موافق نبودن انتقاد میکردن، میگفتن که اصلا نباید اینها برن به سازمان ملل یا به امریکا و خلاصه به هر حال رفتن. و پزشکیان سخنرانی که کرد تا حدودی بخشش خوب بود که از موضع ضعف صحبت نکرد، چون همیشه از موضع ضعف صحبت میکرد، ولی خب همونجور که خیلی ها فکر میکردن سخنان اون مثل که کاملا پخش نشده برای دیگران و سانسور شده، حتی اون جایی که بعد دیگران بشنون نشنون، ولی خب به نظر من در اون نشست برای نمایندگان کشورها که کسانی که بودن اونها به هر قابل شنیدن بود براشون شنیدن. مسئله اینه که الان این تفاهم رو ایران مطرح کرده و گفته که ما حاضریم به تفاهم‌نامه پایبند باشیم در مدت 7 روز. تنها فرقی کرده اینه که این دفعه 7 روز مهلت دادن به امریکا که این کار رو بکنه، مثل دفعه قبل نیست و محتواش فکر نمی کنم با اون تفاهم‌نامه قبلی فرقی داشته باشه. به هر حال اون دفعه فقط 9 روز اینها یه مقدار تعامل کردن و حالا چه برنامه‌ای داشتیش ترامپ و چه نقشه‌ای داشتن 9 روز چیزی نگفتن، ولی بعد دیگه ما دیدیم خودشون باز زدن زیر میز. حالا ترامپ گفته که قبول نمی‌کنه تفاهم نامه رو و ایران دو راه داره. یه طرف میگه ما زدیم اون رو درشون نابود کردیم، تنگه هرمز هم در اختیار ماست، نقشه هم کشه داده تو توییتر باز تنگه ترامپ. ترامپ برای دست بردار نیست، هرچند که اونجا با گرونلند مشغولش کردن، ولی این نمیتونه به همین راحتی خودشو بازنده معرفی بکنه و بره از صحنه بیرون. حالا گفته دو راه بیشتر ندارن ایران، یا باید تسلیم بشن یا اینکه میذاریم نابودشون. خب به هر حال موسی رضایی هم گفته که نه، این تفاهم‌نامه رو اگر قبول کردید با هم میایم پای میز مذاکره. ما حرفی نداریم برای مذاکره، ولی از موضع ضعف این کار انجام نمیدیم و با زورم نمیایم که بخوایم منظورتونی که تسلیم بشیم. خب به نظر شما در این رابطه چیه؟ چون بعدش هم که دیدین بسنت گفتش که ما از نظر هوایی هم ایران تحریم. حالا ایران البته پاسخی که داده بود، محسن رضایی هم گفته بود که خب اگر ما نتونیم پرواز داشته باشیم کشور دیگری هم نمیذاریم پرواز داشته باشن. منظورش چیه؟ چه کاری قرار بکنن؟ از جبه شما از کل این اوضاع احوال چی هستش؟ بفرمایید لطفا.
2: اجازه بدید که درود بفرستم به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی تشکر بکنم از اینکه منو دعوت کردید اینجا نظراتمو بیان کنم. اما راجع به سوال شما مثل اینکه 2 قسمت هست. قسمت اجزوی راجع به قسمت دومش اول من بگم تا خاطرم نرفته. در مورد پروازهای هواپیمایی های ایرانی، گویا چونجایی که من آخرین اخباری که شنیدم، پروازهای ایران به چین، مالزی و ویتنام صورت گرفته و ترکیه هم هنوز مرز هوایش رو به ایران نبست. عراق در حال مذاکره است با امریکا که اجازه بگیره که یه تعدادی از فرودگاه‌ها ماخ باشند. یعنی که مثلا پروازها به نجف و جاهای دیگه صورت بگیره ولی مثلا به بغداد صورت نگیره. و علت اینم این کرده که اعلام کرده که این برای اینه که اونایی که میخوان برن زیارت بتونن زیارتشون رو برن، دانشجوها یا مثلا کسایی که برای خدمات پزشکی میرن بتونن این کار رو انجام بدن و این از نظر انسانی مطرح. این فعلا تا اینجایی که ما هست. تهدید آقای رضایی که قبلا شده بود که ما اقدام مشابه خواهیم کرد که خب البته بعدا شورای امنیت ملی اعلام کرد که ما هیچ اقدام نظامی نخواهیم و اون اگر صورت می گرفت اقدام نظامی یعنی تهدید کردن فرودگاه های کشورهای همسایه، این برای ایران کار مثبتی نمی بود چون که هم ورود و خروج هواپیماها به ایران رو محدودتر میکرد و خود مردم ایران بیشتر ضرر میدیدن و همین که وجه ایران در دنیا خیلی بیشتر خراب میشد که فرودگاه های بدون دفاع رو بخواد بره بزنه. اینه که این کار از ابتدا کار عاقلانه ای نبود و اون صحبت که آقای رضایی کرده بود که ما اقدام مطابق میکنیم این حسب درستی نبود. حالا خودشون اصلاح کردن، شورای امنیت ملی گفته که نه ما کار نظامی نمی کن. در حال کاری که الان میخوام بکنن مذاکره با کشورهای دیگه است که بتونن این پروازها رو تا اونجایی که میشه برقرار نه یه راههایی برای یه مسیرهایی برای ایران باز باشه که بتونه با کشورهای خصوصی رابطه داشته باشه، رابطه هوایی داشته باشه. این در این اما در مورد
1: قبول کردن که این تحریم هوایی رو انجام بدن،
2: لطف کنید یه دفعه بگید
1: حقا که اینا قبول نکردن، اینا که حق وتو دارن که نپذیرفتن.
2: نپذیرفتند. من آخرین اخباری که شنیدم در مورد این بوده که الان هواپیمایی ایران میتونه به چین، ویتنام و چین و ویتنام و تایلند مثل که آره به این سه کشور پرواز داشته باشه. خب چین هم که اصلا از ابتدا گفته که این اقدام چیزی اقدام یک جانبه‌ایه و ما قبولش نمی‌کنیم. خلاصه در واقع کریدورهای فضایی هوایی هنوز به روی ایران بسته نشده. حالا شاید هم در آینده فرق بکنه یا بیشتر باز بشه یا کمتر باز بشه، ولی الان این چیزی که من خدمتتون میگم آخرین خبرهای امروز اینه و عراق هم اعلام کرده که در حال مذاکره وارد است. اما در مورد سوال به قسمت اول پرسش شما در مورد مسافرت آقای پزشکیان به نیویورک، من از ابتدا هم تصور میکردم که این کار درستی نیست و به نفع ما تمام نخواهد شد. چندین پستم در این مورد گذاشته بودم چرا که هدف پزشکیان این بود که مواضع ایران رو در یک مجمع بین المللی بیان کنه و از موقعیت ایران دفاع کنه، در صورتی که این کار به اون صورت که اینا تصور میکردن هیچ وقت انجام پذیر نبوده. چرا انجام پذیر نبوده؟ به این خاطر که قباله یه دی که اونجا نشستن که شما افشان رو گفت میگن، ولی مسئله اصلی مردم کشورهای مختلف هم که به وسیله میدیاهای بین‌المللی باید پوشش داده بشه. این میدیاهای بین‌المللی این کار رو نمی کنن به اون صورتی باید بکنن. صحبت های آقای پزشکیان رو قیچی می کنن، یه قسمت های کوتاهیش رو اونطور که دوست دارن پخش می کنن و بقیه صحبت ها رو پخش نمی کنن. این معلوم بود از ابتدا هم مشخص بود. یا نمی دونم آقای پزشکیان انتظار بیشتر از این داشته یا نه. اما در مورد مذاکره کردن با ترامپ، اونم من از ابتدا گفته بودم که این کار 100% اشتباهیه، چون که مذاکره کردن با ترامپ باعث میشه که موازه اونا سختتر بده، بزنیم اولتیماتوم های بیشتری به ایران بدن و ازش استفاده تبلیغاتی بکنن، همونطور هم کردن که اول عراقچی خود پزشکان با ترامپ مذاکره نکرد، ولی عراقچی گویا با ویتکاخ مذاکره کرده و در این مذاکره صحبتی که شده این بوده که مواضع ایران همون مواضعیه که در اون تفاهم نامه بوده، بیشتر از اونم نمیخواد و اینو حاضر در عرض هفت روز انجام بده به شرطی که امریکا به این مواضع پایبند. امریکا هم گفته، آقای ترامپ البته گفته که نه خیر، ما مواضع ایران رو قبول ندارم و اینو گفته که ایرانی ها شکست بدی خوردند و دار بگینگ آس، یعنی ما دارن گدایی میکنن که تفاهم نامه صورت بگیره و ما این مواضع رو قبول نمی کن. این همون چیزی بود که من دقیقا پیش بینی کردم. اینه که این صحبت واقعا اشتباه بود. مسئله دیگه این بود که آقای پزشکیان با دو سه تا از این سازمان های خبری جهانی هم مصاحبه کرد. بدتر از همه مصاحبه با فاکس نیوز. فاکس نیوز یکی از دست راستی ترین دستگاه های خبری امریکاست و صاحبش هم روبرت مرداکه. قبلا خیلی با ترامپ نزدیک بود ولی حالا یکم فاصله گرفته گویا و اون خبرنگار اصلیش تاکر کارسون اون صحبت خیلی جالبی کرده، حالا کاری نداریم اونو من بعدا صحبت میکنم بجوش. ولی در این حال در مصاحبه اینکه اینطوری صورت میگیره به دو نحو میتونه صورت بگیره. یکی اینکه تمام سوالا رو از پیش بدن دست شما و شما توافق بکنید که راجع این سوال چی باشه، به سوال خارج از برنامه از شما نبود. ولی گویا اینطوری نبود و ایشون سوال کرده که خب حالا اون اورانیوم های غنی شده ای که شما در زیر کوه ها پیدا کردید رو باید چی بوده، اگه شما هدفتون این نیست که بمب اتمی بسازید اونا برای چی بود. حالا پزشکیان هر جور که اینو جواب میداد به ضررش تموم میشد، یعنی اینکه خب اگر میگفتش ما همچی کاری نکردیم که خب میگفتن نبا ما همه شواهد این هست که هست و اینا، اگه میگفتش ما برای این امکانه نمیدونم استفاده از اینها اینا رو در چیز کوهستان پنهان کرده بودیم و اگر یه موقعی به ما حمله شد و اینا، این خودش اعترافی میشد برای اینکه ایران در پی ساختن بمب اتمی و اینا اینو آگراندیسمان میکردند و در همه جا پخش میکردند که بله رئیس جمهور ایران یه همچین حرفی زده. اینه که این از این نظر به نظر من خیلی به ضرر ما تمام بود. حالا من تفسیرگر سیاسی اگه بگم که خب وقتی دشمن ما به ما حمله میکنه و مجهز به سلاحهای اتمی هم هست و بعدم تهدید میکنه که ایران را با خاک یکسان خواهد کرد، این واژه چی میگن با خاک یکسان کردن یا انگلیسیش انیلیشن، انیلیشن این واژه انگلیسیش اینه، انیلیشن آف ایران، این معنیش اینه که واقعا یک جنایت جنگی میخواد صورت بده، جنایت جنگی که خودی پخش میکنه در سازمان ملل، هیچ عبایی نداره از اینکه یک کشوری رو تهدید بکنه و بخواد جنایت جنگی انجام بده. این خب واقعا برای میگن افکار عمومی دنیا این چیز بسیار سنگینیه، نشون میده که امریکا دیگه رهبر دنیای آزاد نیست، بلکه قلدری هست که میخواد تمام دنیا رو در زیر سلطه خودش داشته باشه و حاضره برای اینکه این هژمونی رو داشته باشه حتی از سلاح‌های اتمی استفاده بکنه، حتی کشورهای دیگه رو کاملا نابود بکنه، با خاک یکسان بکنه. این واقعا دست خودشون رو کرد.
1: امریکا ترامپ قبلا نشون داد که امریکای جهانخوار یعنی چی. به هر حال خوب ای طرف هم خوبه که ترامپ رو بازی میکنه، وگرنه که سیاست خارجی امریکا همیشه یه جور بوده. ببینین الان قراره که 23 اکتبر انتخابات کنست باشه، برابر با 5 آبان، و 3 نوامبر انتخابات کنگره، برابر با 12 آبان. خب تا اون موقع الان شما فکر میکنین که ایران باید چی کار بکنه؟ چون ترامپ مثل که اینجوری وانمود کرده حمله نخواهد کرد تا بعد از انتخابات. ای طرف میگه انتخابات برای من مهم نیست نتیجهش. خب وقتی مهم نیست ایران باید چی کار کنه؟ ایران باید الان ادامه بده به زدنش. پیشنهاد شما چیه؟ ایران باید چی کار بکنه تا بتونه نتیجه مثبت بگیره، تا بتونه این محاصره تنگ هرمز رو برداره، باز کنه و کارش رو پیش ببره؟ منتظر شنیدن پیشنهاد شما هستم، یعنی راهکار دوست دارم چه گفته بشه که اگر
2: واقعا
1: میکنم ببینم باید چی کار بکنم بهتره.
2: ما از نظر نظامی اصلا با امریکا و اسرائیل در مجموع قابل مقایسه نیستیم. اونها ما اگر حتی اگه سلاح اتمی هم داشته باشیم، 10 تا کلاهک اتمی هم داشته باشیم، در مقابل 5000 خورده کلاهک اتمی که امریکا داره هیچ. اینه که خب در نظامی به اون صورت ما هیچ امکانی نداریم که امریکا رو شکست بدیم، اما ما میتونیم امریکا رو به امریکا ضربات خیلی حساب شده ای بزنیم، اینها هم از نظر اقتصادی براشون سنگین باشه، قیمت نفت بره بالا، قیمت بنزین در امریکا خیلی بالا بره، الان که قیمت گازوئیل که خیلی بالا رفته. این قیمت
1: صحبتی که پزشکیان کرد نکته مثبتش فقط این بود که رفت بالا، قیمت نفت کاملا رفت بالا چون خیلی افت کرده بود، ولی بعد دو مرتبه باز با عملکرد بعدی این یه مقدار یک کمی باز اومد پایین. ولی
2: این اشتباهات ایناست دیگه، واقعا نمیدونم چی کار دارم
1: مهمترین
2: میکنم.
1: که الان از نظر جنگ اقتصادی باید ایران کار بکنه قیمت نفت بره بالا،
2: بره بالا بره بالا، دقیقا همینطوره.
1: براش خیلی هزینه داشته باشه که بخوان جنگ بکنن دو مرتبه. خب به شما میگین که باید چی کار بکنن به نظر
2: باید
1: شما؟
2: بله باید اولا که خب کوچک بکنی که قیمت مواد انرژیزا، گازوئیل و بنزین و همه چی، نفت خام و اینا بره بالا، که خب این واقعا مهمه برای ایران. بعد از چیز دیگه مهم در اینه که از نظر انسانی برای امریکا تلفات که در جنگ ایجاد میشه روی افکار عمومی امریکا خیلی تاثیر میذاره. افکار عمومی امریکا میگه بابا شما یه جنگ رو شروع کردید اون سر دنیا که اصلا هیچ تهدیدی هم برای ما نبوده و جوانهای ما هم در اون جا دارن کشته میشه، این هیچ عقلانیتی درش نیست. ما باید اینو بیشتر بکنیم تا اینا واقعا فشار بیارن به سیاستمدارهای امریکایی که این جنگ بدون نتیجه و پرهزینه با این تلفات انسانی و کلان این حرفا خب به نفع ما نیست، دوتر جمعش بکنید بیاید. ایران میتونه هم از نظر نظامی یک ضربه های خیلی کاری ولی محدود، نه all out war به قول انگلیس ها، نه اینکه تمام واقعا همه جنگ هم از در تمام چیز نیروی دفاعی رو به اون صورت نیروی دفاعی یا جنگی امریکا رو انگیج بکنه، یعنی چطوری خدمتتون عرض کنم، اونا رو وارد وادار نکنه که از تمام نیروی ضربتیشون استفاده بکنه. یه حال جنگ محدودی باشه، چون جنگ تمام عیار 100% به ضرر ماست. اما اگه ضربه بتونیم بزنیم به ناوهای هواپیماور امریکا، به پایگاه های امریکا در منطقه، خیلی دقیق حساب شده و مخارج اونها رو زیاد بکنیم، هم از نظر بالا رفتن قیمت نفت موثره، هم هزینه های نظامی بالا ایجاد میکنه و هم پوچی این جنگ بدون عقلانیت رو برای مردم امریکا بیشتر روشن میکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم فقط در همین حد، باید مقاومت کنیم، نشون بدیم که یک ملت متحدی هستیم، پشت حکومتمون وایسادیم، در بین ما هیچ تفرقه‌ای وجود نداره، چون ما خیلی امیدوارن که بتونن در داخل ایران ایجاد یک تفرقه‌ای بکنند که حکومت از داخل با مشکلات فراوانی مواجه بشه و وقتی اونها دیدن که همچین شرایطی ایجاد بده، اون وقته که خیلی راحت تر میتونن به ایران ضربه بزنند و احتمالاً از نیروهای زمینی استفاده بکنن. خب باید نشون بدیم که همچین شرایطی وجود ندارد. ما الان در پشت حکومت برای دفاع از ایران، نه برای دفاع از جمهوری اسلامی، ما الان همه متحد هستیم، قدرت دفاعی داریم و میتونیم برای مدت طولانی این جنگ رو تحمل کنیم. از نظر اقتصادی وضع ما اونطوری نیست که همه واقعا در یه شرایط خیلی بدی باشند. ما باید به اونا نشون بدیم که از نظر اقتصادی هم وضع مردم خیلی بد نیست، طوری نیست که همه به سطوح اومده باشن، گشنه باشن، همه دیگه عاجز شده باشن بگن تو رو خدا قبول کن تسلیم شو. باید ما این وضع اقتصادی رو هم بهش برسیم. روی این اصل من همیشه گفتم که دولت باید سیاست های اقتصادی منطقی، سیاست های اقتصادی حساب شده در پیش داشته باشه و بتونه از تورم افسار گسیخته جلوگیری بکنه. الان تورم او یا اعدام کردن، آخرین اخباری که در مورد تورم گفتن اینه که از تورم نقطه به نقطه از 84% و 84.4% رسیده به 83% و 8%، خیلی کم اومده پایین، ولی خب باید خیلی بیشتر بیاد پایین و بهترین راه برای پایین آوردن تورم هم کنترل مخارج دولتیه، چون تورم تنها و تنها، این تاکید میکنم، به وسیله کنترل میزان نقدینگی در بازار که به وسیله مخارج دولتی ایجاد میشه قابل کنترل است. بقیه آرتیست بازی هایی که بعضی از اینا اقتصاددان ها اشاره میکنن، این همه موقتیه و اثرش بعدا خیلی بدتر خواهد بود. من شنیدم که یکی از این آقایون، فکر میکنم آقای فرشاد مومنی بود، که میگفتش که نخیر اصلا همچی چیزی نیست و به صورت فنر در اقتصاد ما فنر نداریم که با تورم بره بالا و اینا، در جنگ 8 ساله همچین مشکلی پیش نیومد و این سیاست غلطه. در صورتی که در جنگ 8 ساله ما یه نخست وزیری داشتیم که بودجه دولتی تو شدیداً کنترل می‌کرد و هیچ اضافه خرجی وجود نداشت و علت اینم که تورم بالا نرفت همون کنترل شدید مخارج دولتی بود. الان دولت افسار گسیخته است، همینطور یارانه میده به این ور و اون ور. مخارج یارانه ها به قول خودشون 150 میلیارد دلار در ساله، این از دو برابر درآمد دولت هم بیشتره. برای جبران این کسری بودجه اینا مرتبا دارن کوله بدون پشت فانه چاپ میکنه و وارد بازار میکنه. اینا باید از بین بره. ما اگه بخوایم یه دفاعی محکمی داشته باشیم در مقابل امریکا، باید از نظر اقتصادی هم بتونیم اقتصاد مملکت رو کنترل کنیم، بتونیم تورم رو کنترل کنیم، بتونیم تمام نیازهای اولیه مردم رو در اختیارشون قرار بدیم. در زمان جنگ بین الملل دوم در انگلستان جیره بندی شدیدی وجود داشت. این جیره بندی طوری بود که واقعا هیچ قلمی رو شما در بازار آزاد نمیتونستی بخری. پس کارت جیره بندی داشته باشی، نشون بدی اون اقلامی رو که تصویب شده بود که خانواده ها نیاز دارن اونا رو میتونستی بخری. اما الان به اون شرایط هنوز نرسیدیم، هنوز نیازی به اون صورت جیره بندی فلان جدید وجود نداره. ولی خب شرایط جنگی باید مردم قبول کنن.
1: اقتصاد جنگی باید در نظر گرفته بشه دیگه. در ایران به قول شما اقتصاد افسار گسیخته هستش و این دو دستگی در خود رژیم باعث ضرباتی میشه که ما تا به حال خوردیم. ما کنار اومدن، مردم همراهی کردن و توی خیابان ها موندن، 7 ماه رفتن توی خیابان، مردم پذیرفتن، تمام سختی رو مردم میکشن، مردمی که اینها به لحاظ اقتصادی وضعشون تقریبا همچه آنچنان خوبم نیستش، فشارها رو مردم تحمل کردن. ولی خب این به اصطلاح احزابی که در رژیم هستند، اینها به منافع خودشون فکر کردن و بعدم تحلیل اشتباهی که دارند و عملکردهای اشتباهی که دارند صدمات بیشتری به مردم وارد بشه. ببینین، پنتاگون اعلام کرده که 861 نظامی مجروح داشته که دو مرتبه باز اعلام کرده که 37 به اونها اضافه شده و با این صحبت هایی هم که اعلام کرده، خب شما فکر میکنین که ملاقاتی که ترامپ و شی جین پینگ داشتن اینو چجوری ارزیابی میکنید؟ چه برداشتی دادین از ملاقات اینها؟
2: خب ترامپ 100% کوشش میکرد که بتونه چین رو متقاعد کنه که در این جنگی که با ایران امریکا داره از ایران حمایت نکنه. حمایتی که چینی ها از ایران میکنند، خب یکیش هم تجارتی که دارن باعث اینا از طریق زمینی با قطار و فلان اینها تجارت وسیعی با ایران دارن، تونستن یه مقدار زیادی اون محاصره دریایی رو بشکنن و از طرف دیگه حمایت های اطلاعاتی که چین از ایران کرده خیلی مهم بوده. ببینید این موشکایی که ما میفرستادیم، موشکای نقطه زنون و بالیستیک و فلان این حرفا، اینا همه نیاز داره به هدایت از طریق ماهواره ها. سیستم بین المللی که وجود داره GPS که امریکایی ها کنترل و امریکایی ها با اختلال در اون میتونستن مسیر موشکای ما رو خط تغییر بدن که اون نقطه ای که قرار بده نرسه. اما چینی ها با سیستم مشابه GPS بهش بیدو میگن، اینها اینو در اختیار ایران قرار دادن و ایران با کمک اون تونست موشکات رو با دقت کامل به اهداف تعیین شده بزنه. حالا امریکا میخواسته که به یه حد زیادی حمایت چینی ها رو از ایران کم بکنه، ولی من تصور نمی کنم که چینی ها این تقاضاهای امریکا رو قبول کرده باشن. چینی ها معمولا در کارشون محتم و حساب شده کار میکنن و بازیچه نمیدونم ترامپ و اینجور چیزها قرار نمیگیرن. یکی رو نمیشه بیشتر حساب کرد، ولی به هر حال خب این هم یک فاکتور خیلی مهمی که ما باید چین و روسیه رو حتما در پشت خودمون داشته باشیم. اینا بودن که قطعنامه های شورای امنیت و علیه ایران بتو کردن، اینا بودن که حمایت اطلاعاتی از ایران کردند، اینا بودن که این تحریم دریایی ایران رو تا حد خیلی زیادی شکستن. در حال اینا به ما در این زمینه ها خیلی کمک. هدف امریکا اینه که این حمایت وجود نداشت، ولی فکر نکنم اونا.
1: بسیار خوب. خب آخر سوال من از شما دارم که جمع بنده بکنید در واقع، که پس الان ایران در مورد تحریم هوایی چه عمل کردی باید داشته باشه؟ پیشنهاد
2: چیز
1: شما چه؟
2: دیگه یه مطلب جالبی هست که این هم از این فرصت استفاده کنم این اطلاعات در خدمت دوستان قرار بدم. تاکیا کارسون که من قبلا همزش صحبت کردم، برای فاکس نیوز کار میکرده، یه خبرنگار خیلی معروفیه و با ترامپ هم خیلی نزدیک بود، ولی خب روابطشون به هم خورد، بعدا منتقد ترامپ بود. مقداری از این صحبت هایی که شخصا با ترامپ داشته منتشر کرد. یه که من با ترامپ صحبت میکردم، اون به من گفتش که این مسئله اتمی ایران اصلا برای ما اهمیتی نداره، چیزی که اهمیت داره اون چیزی که اسرائیل هست. اسرائیل هم سه تا هدف داشته. اولین هدف اینه که ایران تجزیه بشه و دیگه در خاورمیانه نتونه سری بلند بکنه تا ما بتونیم خاورمیانه رو در اختیار خودمون داشته باشیم. این اولین هدف است. دوم این هدف کشورهای خلیج فارس که اونها قدرتشون کم بشه. سوم این هدف اینه که امریکا از منطقه بره بیرون و ما خودمون، یعنی ما اسرائیلی ها، جاشو بگیریم. این سه هدف. چون علت این هم که میخواد امریکا از منطقه بره بیرون و اسرائیل جاشو بگیره اینی که فکر میکنه اون اهدافی که اینا دارن در منطقه با حضور امریکا نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اهدافی که دارن همون اون کنترل منطقه از رودخانه نیل تا رودخانه فرات. این در این میان کشورهای مختلفی هستن، یه مقدارش مثلا خاک عربستانه، مقدارش خاک عراقه، خاک سوریه است، اردنه. اینا همه باید در اختیار اسرائیل قرار بگیرن و اینا فکر میکنن که اگر خودشون تنها قدرت منطقه نباشند این کار نمیتونه صورت بگیره. در نتیجه حتی وجود امریکا هم در اونجا برای اینا مزاحم. خیلی جالبه که اینها حتی بارشون به اونجا رسیده که امریکا رو هم برای خودشون مزاحم
1: میشه. هژمونی رو میخوان داشته باشن جای امریکا.
2: کاملا.
1: الان اسرائیل هم و لابی اسرائیل هم دارن از ترامپ استفاده ابزاری میکنن که به هدف
2: شدیدن شدیدن
1: و برنامه همون که گفته دیگه. خب ترامپ هم به خاطر اینکه خود شیفته است و قدرت طلبه، برای اینکه بر سر قدرتش بمونه باید دنبال خواست اونها بره، برای اینکه هم بهش پول دادن، باج سنگینی بهش دادن موقع کاندیداتوریش، خانم ادلسون میلیون ها بهش پول داده و ازش خواستن این مسئله رو، و ترامپ هم خب میخواد بمونه بر سر قدرتش و میخواد که از نظر اقتصادی دستورات داشته باشه. اصلا ترامپ یک خودشیفته هستش که همه جا رو میخواد بگیره به اسم خودش بکنه، میگه باید به دنبال رو بره. بعدم از پرونده آبسین هم هستش، همه چی
2: پرونده آبسین هم مهمه، اونم خیلی مهمه.
1: ترامپ پای نمیتونه بکنه. اصلا تمام رئیس جمهورهای امریکا وقتی که خواستن به ریاست جمهور برسن همشون مثل اینا که در ایران باید التزام عملیشون رو به ولایت فقیه ثابت میکردن، بعد التزام عملیشون رو به ترامپ و به اسرائیل و دیوار نطبه ثابت میکردن دیگه، اون کفه رو بذاشتن سرشون رو میرفتن اونجا وای میسادن، همشون باید این کار رو میکردن، نمیتونستن بدون اجازه لابی اسرائیل موفق بشن.
2: بله، لابی اسرائیل واقعا کنترل عجیبی داره در هر دو حزب، نه
1: بله
2: فقط
1: بله
2: جمهوری خواهان بلکه دموکرات هم همینطور، و اینا هستن که امریکا رو کنترل میکنه. حالا ترامپ چقدر از خودش اختیار داره، چقدر بازیچه دست این هاست، این که مسئله یه که بعدها روشن خواهد شد. تصور من اینه که بیشتر بازیچه است.
1: اوکی، بس الان پیشنهاد شما چیه برای اینکه ایران در مقابل چند کشور کوچکی که اینها این تحریم فضایی و هوایی رو در مورد ایران پیاده کردن چیکار باید بکنه؟ چون چین که قبول نکرده که، گفته
2: این قبول نکرده،
1: قبول ندارم، روسیه قبول نکرده که، چین گفته هواپیما ماهان میتونه بیاد و بره و این صحبت ها. خب این کوچیک ها قدرتی ندارن دیگه، اینا دیگه کاملا نوکر امریکا هستن، نمیتونن همچون گفتن برای که بر سر قدرت باشن باید خدمت ترامپ بکنن، نمیتونن نکنن. از این نظر ایران در مقابل اینا باید چه کنه الان در شما باید؟
2: ایران اگه بتونه برای خودش یه سری دالان‌های هوایی رو حفظ کنه، این رابطهش با کشورهای مورد نظرش، کشورهای خریدارش هست، خریدار کالاهای ایرانی هستن و فروشنده کالا به ایران هستن مثل خود چین و ویتنام و اینا، این رابطه رو بتونه حفظ کنه این خیلی خوبه. اگر ما بتونیم از طریق ترکیه با اروپا و نمیدونم جاهای دیگه هم رابطه داشته باشیم، رابطه دالان هوایی داشته باشیم، اونم خیلی در حال اگه ما بتونیم یه مقداری با مذاکره با شاید حالا نمیدونم دادن، نمیخوام بگم امتیاز، ولی در فعال با گشاده رویی بتونیم با این همسایگان و بعضی از این کسایی که در راه هستند با اونها کنار بیایم و این روابط هوایی رو برقرار کنیم، این شاید بهترین کاری باشه که ما بتونیم با. در ضمن یه چیز دیگه هم که هست اینه که حتی هم اگر نتونیم این کار رو بکنیم، ما میتونیم از هواپیمایی های کشورهای دیگه استفاده بکنیم. یعنی این میگه که اینا میگن که هواپیمایی های ایران نباید بتونن برن این ورون، ولی هواپیماهای دیگه که میتونن بیان ایران. یعنی ما حالا اگر واقعا هم نتونیم مثلا بلیت هما رو بخریم، میتونیم با شرکت های مثلا ترک یا آذربایجان یا با کشورهای دیگه ای که چیز هستن به ارتباط اونو با اروپا و منجاهای آسیای جنوبی شرقی و نمیدونم فلان اینا برقرار کنیم. در این مسئله خیلی خیلی نباید مزاحم ایران بشه، این مسئله به اون صورت حیاتی نیست. در حال اینا سعی میکنن تا اونجایی که میتونن فشار اقتصادی وارد کنن به ایران، چون از نظر نظامی که نتونستن غلطی بکنند، الان تمام فشارها از روی محاصره دریایی، حالا محاصره هوایی و دریایی و نمیدونم چیزای دیگه، همه اینها برای اینه که مردم ایران رو به سطوح بیارند و اینا فشار بیارند به سیاستمدارها که تسلیم بشن و شرایط امریکا رو قبول کنند. ما باید محکم باشیم، به نظر من چاره ای نداریم.
1: ممکنه بخوان از نظر اقتصاد داخلی اینا کارشون رو پیش برن، چون یک سیگنال های دیده میشه و حالا معلوم نیست به هر حال از طریق چه میدونم سازمان مجاهدین بیاین که تجزیه طلبان کرد و یا از همون به قول خود تکفیری ها از اون همه استفاده کنن، دست به دست هم بدن و نفوذ در داخل، برای همه که الان رژیم خیلی سخت پشتش گذاشته و خواسته که اگر کسی یک حرکت مشکوکی میبینه یا کسی رفتار مشکوک داره اینو معرفی میکنن، چون خیلی خوب نگران و ناراحت هستن، میگن که داره حقوق مدنی مردم زیر پا گذاشته میشه، مردم رو جاسوس میکنن. ولی در یک همچین شرایطی که خود اسرائیل و امریکا اعلام کردن که در کنار هر نفر یک نفوذی وجود داره و یک اتفاقاتی از داخل ایران همکاریش بوده صورت گرفته و اون جنایات به وقوع پیوسته، به ظاهرا دیگه رژیم مجبوره که دست به این کار بزنه و شرط جنگیه. همه به هر حال باید فعلا یک تورانسی داشته باشن، حالا از اپوزیسیون، از مردم در داخل، همه، تا این جنگ برطرف بشه، به هر حال یه ثبات در کشور برقرار بشه. خب اگر نکته پایانی نداریم ما برنامه پایان برسیم.
2: بله، همین مسئله که شما الان فرمودید، من تأکید میکنم که این بسیار مهمه، به خاطر اینکه اینها از طریق افراد نفوذیشون در ایران کارهای خیلی زیادی برای ایجاد اختشاش و بی‌نظمی و خراب کردن وضع اقتصادی و حتی تبلیغات شدید خالی کردن دل مردم اینا انجام دادن و اینو باید باش مبارزه کرد و ما چاره ای نداریم. ببینید، مملکت ما یه مملکت وسیعیه، از در آب و هوایی هم ما نقاط آب و هوایی مختلفی داریم، از گرمسیر نمیدونم خلیج فارس تا آذربایجان و فلان، اینا انواع و اقسام محصولات ما میتونیم خودمون تولید بکنیم. حتی این فشار نمیدونم تحریم بنادر و فلان این حرفا، اگر ما بتونیم روی مقداری روی خودکفایی خودمون اتکا بکنیم، این میتونه زیاد مسئله برای ما نباشه. ما الان بتونیم مثلا کالاهایی که مورد نیاز نیست و اصلا فراموش کنیم، لازم نیست که الان در این شرایط اتومبیل وارد کنیم، لازم نیست که کالاهای لوکس وارد کنیم.
1: خلاصه کالاهای دوستی هم وارد کردن در همچی شرایطی.

0: بحث ما رو همراه کردن سپاسگزارم و امیدوارم که دوستان به اشتراک بذارن، چون یوتیوب یه مقدار با من مشکل داره، نمیذاره که کاملا خوب دیده بشه برنامه ها. امیدوارم که دوستان کمک بکنن. تا فرصت دیگر، شادکاما، سرفراز باشید جناب وحید.
1: من هم خداحافظی میکنم و امیدوارم که ما در این کارزار موفق باشیم.
0: امیدوارم. ایام بکام.
2: شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه زیبای آنجا درختی بود رو میشنویم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به خبر در مورد شرایط فعلی آخرین تحولات جنگ ایران و امریکا روز یک شنبه رو ببینیم که از رد شروط تهران برای بازگشای هرمز تا هشدار سپاه به شناورهای دشمن. به گزارش نور نیوز، تحولات جنگ ایران امریکا وارد مرحله تازه شده در شرایطی که از زمان آتش بس نقش شده. از سوی امریکا 173 روز میگذره. موضوع بازگشای تنگ هرمز و شروع تهران برای اثرگیری مذاکرات همچنان در مرکز تحولات قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرده پیشنهاد 7 روزه ایران را رد کرده. با این حال عباس عراقچی میگوید تهران هنوز منتظر دریافت پاسخ رسمی امریکا از مسیر میانجی هاست. عراقچی بازگشایی تو هرمز و گفته منوط به تحقق شروط ایرانه. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تازه‌تر موضوع گیری خود تاکید کرد شروط تهران برای بازگشایی تنگ هرمز مشخص است و هر گونه حرکت به سمت باز شدن آبراه به تحقق این شروط بستگی دارد. به گفته او شروط ایران در دیدار

ها و رایزنی های انجام شده در نیویورک به میانجی ها منتقل شده و آنها نیز این موارد را به طرف امریکایی رساندند. عراقچی با اشاره به واکنش اخیر ترامپ گفت ایران نخستین واکنش رئیس جمهور امریکا را مشاهده کرده، اما هنوز پاسخ نهایی از سوی میانجی ها به تهران منتقل نشده. او تاکید کرد ایران منتظر است موضع قطعی واشنگتن از طریق واسطه اعلام شود و پس از دریافت آن درباره گام بعدی تصمیم خواهد گرفت. پیشنهاد 7 روزه ایران پیشتر در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود. بر اساس توضیحات مقام های ایرانی، در صورت فراهم شدن شرایط مورد نظر تهران، امکان بازگشایی تنگ هرمز و حرکت به سمت مذاکرات برای پایان درگیری وجود دارد. رویترز نیز گزارش داده بود که ایران آمادگی خود را برای بازگشایی هرمز در مدت 1 هفته مشروط به کاهش فشار نظامی و رفع محاصره بنادر ایران اعلام کرده. با وجود این ترامپ روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد پیشنهاد ایران رد کرده. رسانه های بین المللی نیز این موضع را به عنوان رد طرح هفت روزه تهران برای بازگشایی تنگ هرمز و پایان درگیری‌ها گزارش کردند. در مقابل عراقچی تاکید کرده که ایران هنوز پاسخ رسمی واشنگتن را از مسیر میانجی ها دریافت نکرده و تصمیم تهران پس از دریافت این پاسخ اتخاذ خواهد شد. عراقچی همچنین بر ادامه مسیر دیپلماسی تاکید کرده و گفته است راهی جز راه حل مذاکره شده بر مبنای عزت، عدالت و تأمین حقوق مردم ایران وجود ندارد. او تصریح کرده که ایران مسیر مذاکره را نبسته، اما از حقوق خود نیز عقب نشینی نخواهد کرد. بعد و هشدارهای نظامی هم درباره هرمز و گسترش فشارهای اقتصادی. به هر حال شرایط اصلا مناسب نیست و حالا من اشاره به بخشی از این اخبار کردم. دوستان میتونن اخبار رو بیشتر دنبال بکنن. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. یک ترانه با هم میشنویم، ترانه‌ای که میگه انقلاب در سینه ماست. جولیا پتروس این ترانه رو اجرا کرده. شرایط در غزه همینطور به طور وحشتناک نسل‌کشی ادامه داره. روز روزگار بر شما نیکوباد.

0: همایون خرم، مجید نجاحی، فریدون حافظی. آهنگ ترانه از همایون خرم، شعر ترانه از بهادر یگانه، غزل آواز از فرخی یزدی، گوینده فیروزه امیر معز، صدا برداران محمد جهانفرد، ایرج فهیمی.
1: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم.

منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد. خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم.

دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم.

0: گلهای تازه، برنامه شماره 25، افسانه شیرین، با همکاری هنرمندان هایده، همایون خرم، شعر ترانه از بهادر یگانه، گوینده فیروزه امیر معز.
1: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدیان ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم.

منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و

دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم.

پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بره آه.

که نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده‌ای.

0: چهار
1: نفر بگن دنبالش بگن سر خوب باشه مهم نیست اون شنایده میکنه ولی بقیه همه
2: دسته آقا زیاد ترش صدا یا نه؟

0: گلهای تازه، برنامه شماره 25، افسانه شیرین، با همکاری هنرمندان هایده، سیاوش، همایون خرم، مجید نجاهی، فریدون حافظی. آهنگ ترانه از همایون خرم، شعر ترانه از بهادر یگانه، غزل آواز از فرخی یزدی، گوینده فیروزه امیر معز، صدا برداران محمد جهانفرد، ایرج فهیمی.
1: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. دیدیان ترک خطا دشمن جان بود مرا، گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم.

منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد. خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم.

دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم.

0: تازه برنامه شماره 25 افسانه شیرین با همکاری هنرمندان هایده همایون خرم شعر ترانه از بهادر یگانه گوینده فیروزه امیر معز
1: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم دیدیان ترک خطا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم

منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم. غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد، غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد. خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم.

دل که خونابه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم.